0: ntsena.
1: Pfumela leswaku ku rhula ntsena hina nanyana lweyi va le yena khosazana. A bangoma leyi nga vuma vuma vuma. Bana lincunga kusukela ka Gaza ayinyembane lomukapaputso.